पाठाच्च यस्यासो सर्वविद् ब्रह्मविद् भवेत् इत्यर्थजं तन्तनजं दृष्ट्वा धाता ब्रवीन्मुदा भोपुत्रत्वं महाभाग्यवानसि प्रेमभाजनं पुरा जगति सकले जलेन कब

हंसस्सोऽहं हृदयाय नमः सोऽहं हंसः शिरसे स्वाहा हंसस्सोऽहं शिखायै वषटे सोऽहं हंसः कवचाजहुम् हंसस्सोऽहं नेत्रे।

ग्रियो दन्ते चर्मसु वस्त्रभृते दामप्रियो दशभुजो दशार्धमुखपङ्गजः दशायुधवरदरो दशदिक्पालसेवितः दर्पघ्नो दर्भशयनो दर्पणो दरपालकः दर्भासनो दजामूर्तिर्दहराकाशमध्यगः दामशोभितभक्षोभृद्दाडिमे सुफलप्रियः दशदिक्दशनामार्चो दशवक्

स्वार्थाङ्कितपुस्तकः एषणात्रयदोषघ्नश्चैकतारकमध्यगः एकदन्तप्रियश्चैकानन्दमोक्षसुखप्रदः एकास्यश्चैकसन्तुष्टगेलादिवसुसुप्रियः एकेश्वरश्चैकवीर एकज्योतिस्तथैकधीः एकाग्रगण्यश्चैकाम्रगेकपाद्येकसिद्धितः एकानेकश्चैकरस एकाङ्गीचैकसुन्दरः एकदन्तश्चैकशक्तिरेकचिद्येकवल्लभः एकाक्षरज्ञश्चैकाग्रश्चैकाक्षरकलात्मकः एकप्रभुश्चैकविभुश्चैकबुद्धिस्त्वथैकभुक् एकधीरश्चैकशूरश्चैकविद्येकनिश्चलः एकनित्यश्चैकदृढश्चैकसत्य

सन्तुष्टो धराधरपतेः पतिः धर्मेष्टो धर्मवाहोऽथ धारणाद्यष्टयो गदः धाता धात्रीश्वरो धान्यधनभूषणदायकः धर्माध्यक्षो धनाध्यक्षो धर्मज्ञो धर्मपालकः धर्मालयो धर्मवृत्तो धर्मिष्ठो धर्मसूचकः।

स्वशक्तिश्च स्वकार्यार्थ स्वपति स्वस्य कारणः स्वयंभुस्वयं ज्योतिस्वं ब्रह्मा स्वं परायणः स्वात्मज्ञस्वमनोधर्मस्वयं देवस्वयं परः स्वं स्वं देवस्वस्वनाथस्ववीरश्च स्वसुन्दरः स्वयं सिद्धस्वयं साध्यस्वयं वरस्वकर्मविति स्वयं

हकारार्थो हंसस्सो हंसुमन्त्रविति हंसमन्त्रार्थतत्त्वेशो हंसार्थो हाटकेश्वरः हालास्यनाथो हरिणीटङ्कधारी हरिप्रियः हास्यभस्मीकृतपुरोहाटकादिनिधिप्रदः हारो रघो हंसपादो हरिकेशोपवीतकः हाटकाद्रिमहाचापो हरिब्रह्मेन्द्रवन्दितः हानिदुःखविनाशी च हानिवृद्धिविवर्जितः हयग्रीवार्चितपदो हरिसोदरिनायकः हव्यप्रदो हविर्भोक्ता हालाहलधरो हरः हठात्कारासहो हविः हन्ता हंसो हनीजांश्च हंसबीजो हङ्कृतिर्हरिः हत्यादिपापसंहर्ता हयेऽभिशिबिकाप्रदः हर्म्येषो हर्म्यकूटस्थो हर्म्य गोपुरमन्दिरः हाहेदिशब्दशमनो हास्यशोभि

भुवस्सुवरोम् इति दिग्विमोकः चिन्मुद्राम् पुस्तकम् वीणामक्षमालाम् कराम्बुजीः योगपट्टम् च बिभ्राणम् भस्मरुद्राक्षभूषितम्

यद्यदिष्टम् च वाञ्छितम् अचिरादस्य पाठेन प्राप्नोति स च पुण्यवान् अन्ते कैवल्यसंज्ञम् च पदमेति ध्रुवम् पराम् ओम् इति श्रीमेधादक्षिणामूर्तिमनुवर्णादिमसः।

समर्थ्यमाप्य तुतोषचित्ते वाञ्छितार्थांश लब्ध्वा सोऽस्योपासको भवति य इमाम् परमरहस्य शिवतत्त्वज्ञानविद्यामधीते स सर्वपापेभ्यो मुक्तो भवति एवं वेद स कैवल्यमनुभवतीत्युपनिषति। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीत।

ज्योतिःप्रकाशाय ज्योतिःस्वरूपाय सभापतये ताण्डवविनोदाय गानासक्तमनस्काय नागेन्द्रचर्मधराय नागभूषणाय दिङ्नागपरिसेविताय सकलबृन्दारकवृन्दवन्द्यमानपादारविन्दयुगुलाय नन्दितजगदम्बाञ्छितवामभागाय जगन्मङ्गलापरिसेविताय मुक्ताकलापाञ्चितरत्नकिरीटाय रघुमतिवनःपुण्डरीकाञ्चितदिव्यचञ्चरीकाय धवलाङ्गाय पिङ्गजटाजूटाय रविचन्द्राननेत्राय श्रीमते भगवते तुभ्यं मम च

चक्रान्तम् हृदये मे सदावतु, पान्त्यः पृष्ठे सदा पातु, जठरे ह्यं सदावतु, नाभूतु मे सदा पातु धाम्।

भवतु श्रीशुद्धदक्षिणामूर्तिः ऊर्ध्वभागे सदावतु श्रीदिव्यदक्षिणामूर्तिः विदिग्भागे सदावतु दिवि भूमौ च पाताले गह्वरे भीषणे वने सर्वकार्ये सर्वदेशे शरभः सर्वदावतु ब्राह्म्यादिमातरः पान्तु विदिग्भागे च सर्वदा असिताङ्गाद्यष्टभैरवो रक्षन्त्वखिलदिक्षु च इन्द्रो मेऽव्यात्पुरो भागे वज्रयुक्तोऽमरप्रियः आज्ञेयां मे सदा वह्निः शक्ति

दातव्यं शङ्करज्ञया गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं प्रयत्नतः गोपनीयं प्रयत्नेन किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ओम् इति श्रीमेधादक्षिणामूर्तिकवचः।

पृथग् वरूणम् भेषजम् कविम् क्षत्र मिन्द्रम् वयोधसम् अतिच्छन्दसम् छन्दा इन्द्रियम् बृहदृषभङ्गाम् वयो दध्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज।

परिदत्त एता वै पुरुषद्यतन्वा आस्ततनुरेव मे जमुपैति नवनीतेनाभ्यन्ते घृतम् देवान्मनुष्याणाम् मनुष्याणाम् निष्पक्वम् गन्धर्वाणागुस्वयम् विलीनम् पितॄणागुः सर्वदेवत्याम् वा एतत्तस्मान्नवनीतेनाभ्यन्ते दर्भपिञ्जूलाभ्यागुम् समायौति तत्त्विदभ्यञ्जनमकरतो अभ्ये एवैतत् धारयति मेऽध्यत्वाय महीनाम् भयोतीत्याह महीना गृह्ये एतत्

पुनात्रिति सवितृप्रसूत एवैताभिर्देवताभिराधयत्यात्मानं भावयत् छिद्रेण पवित्रेणेत्येतद्वा अच्छिद्रं पवित्रं यस्य सूर्यरश्मयोच्छिद्रेणैवैनं पवित्रेण पुनाति तस्य ते पवित्रवत् पवित्रेण यज्ञो वै पवित्रपतिर्यज्ञाय खलु वा एष कामात्मानं भावयत् यज्ञपुंसकेयम् इतीन्द्रो वै वृत्रवप्सां सात्त्वं यज्ञाय मे

हरदे यक्षते इति पूषा खलु वा एनं यज्ञं प्राविपत् पुष्पं यदापो देवीर्बृहदीर्विश्वशम्भु वा इत्यापो हि यज्ञोऽद्या वा पृथिवी पुरो अन्तरिक्षे दृत्या वा पृथिवी वा अन्तरिक्षं यज्ञ उपश्रितस्तत एव यज्ञमालप्य बृहस्पतिर्नाविशावृता पुष्पायेति ब्रह्म वै बृहस्पतिर्ब्रह्मणा वा एतत् पुरस्तात् सर्वान्तावानात्वादीक्षामालभते अत्र वा अस्य यज्ञश्रिते यत्र त्रयोपश्रितस्ततो वा एतत् सर्वम् ब्रह्मणा यज्ञगुम् संवृत्त्वा लब्ध न वा एकाहुतिर्दीक्षतम् करोति यदयता न हि ज्योतिद्वितीया यत्प्रजापतिर्वै यत्किञ्च समा ददेत्तदाधीतयजुरेवैरा आप्नोति तदाधीतयजुषामधि तज्जुष्टन्तद्य एवम् विद्वानधि तज्जुषन्ति ज्योतिजदेव किञ्च मनसा दीयते यज्ज्योति तथाप्नोत्येते वै यज्ञस्य संभारा एष त्वे एव संभारेण यज्ञेन यजते तत्त्वैता निहुतात्तद्यदात्मानारो औपवेशिः किमुत यत्नेन यजते यो यज्ञस्य सम्भारान्न विद्यादिति पञ्चभिर्ज्योतिपान्तो यज्ञो यावानेव यज्ञः समालब्ध षड्भिर्ज्योतिषड्वारतव ऋतश्वेव प्रतिष्ठति यज्ञो वै सृष्टः प्रभाव्लीयात्रयज्जस्तम् वा ऋत्वेत्यञ्जदेवा एता प्रगच्छद्वादश यजोगुंसि नवसामानि तस्मान्नाभिर्बहिष्टवमानेऽस्तु तेनव स्येन गुंसमान्याम् तस्मात्त्वसन्तम् यत्त्वे द्वादशैतात् तिरञ्जुह्वधिद्वादशैष्येनम् यजुष्याम् यजदिने तर्हि खलु वा एष सृज्यते यर्हि दीक्षते यत्सोग्रवणम् जुहोति यज्ञम् वा एतत्रष्टमृता यच्छति तस्मादरुणीवद ऋचोद्रवणौ जुह्वेतेत्यमृता वृचम् यच्छेत यज्ञो वै प्रजापतिप्राजापत्यमेव तच्छन्दो यदनुष्टु वा ज्योतिस्वेनैवैनम् छन्ददा वरुन्धा एकया जुहोत्येको हि प्रजापतिर् अनिरुक्तजाजुहोत्यनिरुक्तो हि प्रजापतिः पूर्णया जुहोति पूर्णो हि प्रजापतिर्यदुनुयाजुहुयाद्भ्रातृव्याय लोकमुच्छिगुंसेत्

मध्यतो वददाति मध्यतो हीयं वात् प्रजापतिर्वैश्वान्द्रहितरमध्ये तस्य रेतः परापतत्तत् देवा अभितमगच्छत्तस्मात् एतदीक्षितो न ददाति न पचत्य धैनमभिसङ्गच्छन्ते तदु तदोद्ग्रभणम् तदोद्ग्रभणमसौ ग्रभणम् तेन यज्ञमन्वयज्ञो

शितवादं वदति सवावधीक्षित इति साजं प्राप्तदेव मनश्चानां देवहितमशलमिति साजमशनीय प्रातरशनीयं व्रतं व्रतयति मनश्यस्य व्यावृत्यै नदन्ति वाहुरश्नन्ति मनुष्यान् ज्योति देवेभ्यो अथवा एतमाहुर्व्रतमुपेयुव्रत्या इति व्रतद्विष्ये एतस्य व्रतेन यज्ञः सन्ततो व्रतेनैव यत्नं सन्तनोऽत्यर्थो वारत्कामे यज्ञादास्तान्तयोर्महिमानास्तान्ता आप्नोति या यज्ञमुपावर्तन्ते तौ हि मनसानाहोरात्रे अभवतान्तयोर्वा

यदेह प्रोन्नतारितो गृप्रोन्नतेऽर्थोऽस्य गृहे पुरुषो जायेत सर्वोतरिष्य सर्वा जायेत यद्यतोऽपोभृतमप्यवैति तर्हि स तस्मात् सर्वो नीचीमच्यन्ते त्रिव्रता वै स्तोमेन प्रजापतिः प्रजा अत्रजत यत्त्रिवृन् कला भवन्ति प्रजननाय त्रिवृद्वै वज्र उदरम् वृत्रः पाप्माक्षद्भ्रातृव्यस्य पुरुष यन्मे कलाम् पर्यस्यते वज्रमेव सपत्नाय भ्रातृव्याय प्रहरति यन्दिष्यात्तन्दर्हि मनसाध्यायेत् वज्रमेवास्मै प्रहरति स्तृणत एवाङ्गिरथो वै स्पर्यन्तो यत्र मे कलास्तन्याक्रस्ततः शिरो जायत तस्मात् शिरमयूर्ध्वा ओषधया ऊर्ध्वं वा एतन्मध्यत आत्मनो दत्ते प्रजानां च योऽत्रेण च पत्नी सन्नश्यते मेखलया दीक्षितो अथो मिथुनत्वायोर्ध्वं वै पुरुषस्य नाभेर्मेत्य वाचीनमे वा यन्मे कलाम् पर्यस्यते मेत्यस्य च मेत्यस्य सविधत्यै देवताभ्यो वा एष मेधायात्मानमालभते यो दीक्षते पन्नीति इत वा एतदात्मानं यन्मे कलाम् पर्यस्यते तस्माद्वा एतस्यान्न मन्नात्यमार्त इव एष वृद्धस्तस्माद् दत्तस्यान्न मन्नाद्यं यथा वा इह गीगर एव एषोऽस्मिन् लोके यो दीक्षित अन्नमत्ति यत्नेन ते एवास्यत

दण्डम् प्रयच्छति तामेवास्मै वज्रम् प्रयच्छत्यतो वज्रमेवास्मै प्रयच्छति गोपीतायास्य दग्धम् प्रयच्छत्येतावतीशी इयम् वाक्सत्यतो एतावतीः वाचा वीर्यम् क्रियते यत् पुषादम् प्रयच्छे त्वाम् वाचम् मैत्रावरुणो विभजे तद्विश्वस्मृत्यायाम् मैत्रावरुणाय प्रयच्छति तादृश्वभूते

ृषत्यायो वा इमे लोका एभ्य एवैनल्लोकेभ्यवेदयति तस्मादीक्षितम् दुराच्च शृण्वन्त्येभ्यो ह्येनल्लोकेभ्य आवेदयति नक्षत्रम् दृष्ट्वा वाचम् विसृजते द्वौ वा ऋतु अहश्च रात्रिश्च न्यमेव ऋतुम् सम्प्राप्य वाचम् विसृजते व्रतञ्चरेति वाचम् विसृजते व्रतक्रिष्ये तस्य व्रतेन यज्ञः सन्ततो व्रतेनैव यज्ञगुम् सन्तनोति दैवीन्द्रियम् मनामः इति यजुषा हस्ता अवने निक्ते यजुषा हि

नेत्रपुष्मारित्यन्नं वै मनुष्येभ्या उदत् ददत्ते देवा मनुष्येष्वत् दिवाचं विसृजत्।

व्रतयते यदे तोन्यथा व्रतयेत् प्राणैरेवैनं व्यर्थयेत् समायुकस्यात् त्वमग्ने व्रतपासीति व्रत यस्याप्यास्त्वन्ता प्रबुध्य यदि वा दीक्षितवदेत् अग्नेर्वै देवानां व्रतपतिस्तस्मादेहि व्रत

अन्या दक्षिणा दीयन्ते मनुष्येभ्योऽन्या एता वै देवेभ्यः प्रत्यक्षं दक्षिणा।

राहुग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः कर्णोपसंहरणतो यो भूत् सुषुप्तः पुमान् प्राक् अस्वाप्सम् इति प्रबोध समये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमिदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्त दिवाकर इन्दु दिवाकर इन्दु सदृशः माया समाच्छादनात् सन्मात्रः कर्ण उपसंहरणतः यः अभूत् सुषुप्तः पुमान्

पाखाच्चयस्यासो सर्वविद्ब्रह्मविद्भवेत् इत्यर्थयन्तं तनयं दृष्ट्वा धाता ब्रवीन्मुदा भोपुत्रत्वं महाभाग्यवानसि प्रेमभाजनं पुरा जगति सकले जलेन कबलीकृते तोयमध्ये हरौशेषतल्पे स्वापमुपेयुषी तन्नाभिपद्ममध्यस्थं मां तदा मधुकैटभौ कबलीकर्तुमायातो।

बुद्धिश्च सञ्जातो ततस्तुष्टो जनार्दनः तावुभावसुरो वीक्ष्ये तर्जयन् वियुधे हरिः एवं वर्षसहस्रम् तद्युद्धम् जातम्।

ज्ञाप वीतिनम् वृषभान्तिकम् ज्ञानानन्दमयम् मेधा दक्षिणामूर्तिसद्गुरुम् सोऽहमस्मीति सततम् आचार्यम् जगताम् शिवम् भूतिव्यापाण्डुराङ्गशशिजकलधरो ज्ञानमुद्राक्षमाला वीणापुस्तैर्विराजत्करकमलधरो योगपट्टाभिरामः व्याख्यापीठे निषण्णः सकलमुनिवरैः सेवितः सुप्रसन्नः सव्याळः कृत्तिवासाः सततमवतु माम् दक्ष

भवविमोचकः भास्वरो भरतो भासो भाष्यो भागवतस्तुतः भक्तप्रिजो भक्तवश्यो भक्तसंस्तुतवैभवः भक्तचित्तार्णवेन्दुश्च भक्तसायुज्यः।

शत्रुघ्नः क्षात्रसङ्कुलनाशकः क्षिप्रेशः क्षिप्रसन्धाता क्षीणपुण्यफलाधिकः क्षीणचन्द्रजटाजूटः क्षीणाजुरभिवृद्धितः क्षिप्रविघ्नेशजनकः क्षित्यन्तरसमाश्रितः क्षित्यादिकुटिलाप्रान्तमन्त्रसिंहासनस्थितः क्षुद्रप्रयोगसंहर्ता क्षुद्रवृक्षकुठारिकः क्षुद्राचलमहावज्री क्षुद्रकर्मज्ञ

प्रज्ञोधीर सम्पूज्यो धीप्राज्ञो धृणात्मकः धी प्रभुर्धीमतिर्धीर्धीर्धीरभक्तजनप्रियः धुत्तूरकुसुमप्रीतो धूपदीपमनोहरः धूमादिग्रहदोषघ्नो धूर्जटिर्धूम्रवासभृते धेनुमुद्राप्रियो धेनुवत्सलो धेनुवन्दितः धैर्यप्रदो धैर्यवीर्यो धीम् धीम् कृतनकाङ्घ्रिकः प्रभुः प्रभाकरः प्राज्ञः प्रभामण्डलमध्यगः प्रसिद्धः प्रणवाकारः प्रयोगार्थप्रचेतसौ प्रमुखः प्रणवः

यथार्थजनसन्तुष्टो यथार्थपरमेश्वरः यानाश्वगजसन्दाता जातना दुःखनाशनः याचनो याचकार्थश्च याचितो याचितार्थदः याचकार्थातिसन्तुष्टो यजुःसाममनुप्रियः यामायामादिसम्पूज्यो यामिनी पूजकेष्टदः यक्षेश्वरो यक्षराजप्रियो यक्षेशवन्दितः यक्षराक्षसपैशाच ब्रह्मरक्षो निकृन्तनः छन्दोमयश्च छन्दोविच्छन्दज्ञश्छन्दसाम्पतिः छन्दःसारश्च छन्दोभूश्छन्दसाम् भेदबोधकः छन्दस्तत्त्वार्थनिलयश्छन्दः किङ्गिणिमालिकः छन्नवीराङ्कितश्चत्रचामरादिपरीवृतः छत्रप्रदश्छत्रधरश्छत्रैकविभवप्रदः छत्रदानप्रियश्छत्रव्यजनादिसुपूजितः छायापतिसहस्राभश्चायावल्लभपूजितः छायादेवीसुतानन्दश्चायानन्दनवन्दितः छायावृक्षश्चिदोगघ्नश्चायानाथदुद्युक्तः छायाबिल्वद्रुमूलस्थश्चायारण्यान्तरग्रहः छायादलोत्पन्नशीतश्चायामारुतसौख्यदः छायापाततसंहर्ता छायादोषनिवारणः छायापञ्चकपापघ्नश्चायासुतकृतार्चनः छायापतिसुतार्तिघ्नश्चिन्नभृच्छिन्नसंशयः

स्वशक्तिश्च स्वकार्यार्थ स्वपति स्वस्य कारणः स्वयंभुस्वयं ज्योतिस्वं ब्रह्मा स्वं परायणः स्वात्मज्ञस्वमनोधर्मस्वयं देवस्वयं परः स्वं स्वं देवस्वस्वनाथस्ववीरश्च स्वसुन्दरः स्वयं सिद्धस्वयं साध्यस्वयं वरस्वकर्मविति।

तारार्थोऽहं सोऽहं सुमन्त्रवित् हंसमन्त्रार्थतत्त्वेशो हंसार्थो हाटकेश्वरः हालास्य नाथो हरिणी टङ्कधारी हरिप्रियः हास्य भस्मीकृतपुरो हाटकादिनिधिप्रदः हारो रघो हंसपादो हरिकेशोपवीतकः हाटकाद्रिमहाचापो हरिब्रह्मेन्द्रवन्दितः हानिदुःखविनाशी च हानिवृद्धिविवर्जितः हयग्रीवार्चितपदो हरिसोदय

हंसबीचोहंकृतिर्हरिः हत्यादिपापसंहर्ता हयेऽभिषिपिका प्रदः हर्म्येशो हर्म्यकूटस्थो हर्म्य गोपुरमन्दिरः हाहेदिशब्दशमनो हास्यशोभि मुखा।

वसुवरोम् इति दिग्विमोकः चिन्मुद्राम् पुस्तकम् वीणामक्षमालाङ्कराम्बुजैः योगपट्टम् च बिभ्राणम् भस्मरुद्राक्षभूषितम् कृत्तिवाससमव्यग्रमात्मा रामपरायणम् मौनमुद्रापराधीनसनकाद्यैः समावृतम् अन्यैश्च मुनिभिर्देवैर्ब्रह्मविष्णादिभिः सदा सेवितम् नागयज्ञोपवीतिनम् वृषभान्तिकम् ज्ञानानन्दमयम् मेधा दक्षिणामूर्तिसद्गुरुम् सोऽहमस्मीति सततम् आचार्यम् जगताम् शिवम् भूतिव्यापाण्डुराङ्गशशिजकलधरो ज्ञानमुद्राक्षमाला वीणापुस्तैर्विराजत्करकमलधरो योगपट्टाभिरामः व्याख्यापीठे निषण्णः सकलमुनिवरैः सेवितः सुप्रसन्नः सव्याळः कृत्तिवासाः सततमवतु माम्।

यद्यदिष्टं च वाञ्छितं अचिरादस्य पाठेन प्राप्नोति स च पुण्यवान् अन्ते कैवल्यसंज्ञं च पदमेति ध्रुवं पराम् ओम् इति श्रीमेधादक्षिणामूर्तिमनुवर्णादिम

तरो मनुः स्फटिकदतितवर्णम् मौक्तिकीमक्षमालाम् अमृतकलशविद्याम् ज्ञानमुद्राम् कराग्रे दधतमृगकक्षम् चन्द्रचूडम् त्रिनेत्रम् विधृते।

वह्निजायाम् ततोऽन्यसेति मनुरष्टादशार्णोऽयम् सर्वमन्त्रेषु गोपितः भस्मव्यापाण्डराङ्गशिशकलधरो ज्ञानमुद्राक्षमाला वीणापुस्तैर्विराजत्करकमलधरो योगपट्टाभिरामः व्याख्यापीठे निषण्णो मुनिवरनिकरैः सेव्यमानः प्रसन्नः सव्याळः कृत्तिवासाः सततमवतुनो दक्षिणा।

सर्वकार्ये सर्वदेशे शरभः सर्वदावतु ब्राह्म्यादिमातरः पान्तु विदिग्भागे च सर्वदा असिताङ्गाद्यष्टभैरवो रक्षन्त्वखिलदिक्षु च इन्द्रो मेऽं व्यात्पुरो भागे वज्रयुक्तो मरप्रियः आग्नेय्यां मे सदा वह्निः शक्तिमेष युतो

0: दधताम्।
1: अया अव्यन्याघाद्वेषाग्निस्यान्या वक्षद्वसुवार्याणि

प्रवपायिते देवश्रुत्ये वैनात् प्रवपत स्वस्त्युत्तरम् वशीयते स्वस्यास्य यज्ञस्योदृतमशीयेति वा एतदाहापो मातरः सूदयन्त्यापो हि यज्ञो घृतेन माघृतत्वः पुनन्त्विति देवता विदेवात्मानम् पावजते विश्वभूम्यरित्रम् प्रवहन्तु देवीरिति यदेवास्य रित्रममेत्यमात्मानम् शबलम् तदस्मादधित्रवहन्त्युद्दिग्भ्यः शुचिरापूतयेमीति शुचिरेवाभ्यो यज्ञो मेत्यः पूत पुदेति हविर्वैदीक्षितो यदा वै हविर्यजुषा प्रोक्षत्य त भवति यजुषा स्वप्नताजा हविरेवै नमकरन्ति

परिदत्त एता वै पुरुषस्य तन्वा सतनुरेव मेत्यमुपैति नवनीतेनाभ्यन्ते घृतम् देवान्मनुष्याणाम् मनुष्याणाम् निष्पक्वम् गन्धर्वाणागुस्वयम् विलीनम् पितॄणागुः सर्वदेवत्या वा एतत्तस्मान्नवनीतेनाभ्यन्ते दर्भबिञ्जूलाभ्यागुम् समायौति

नात्रिजे सवित्र प्रसूत एवैताभिर्देवताभिराधयत्यात्मानं भावयते चित्रेण पवित्रेणेत्येतत्त्वा अच्छिद्रं पवित्रं यस्य सूर्यरश्मयोच्छिद्रेणैवैनं पवित्रेण गुणाति तस्य ते पवित्रवत् पवित्रेण यज्ञो वै पवित्रपतिर्यज्ञाय खलु वा एष कामात्मानं भावयते यज्ञपुंसकेयम् इतीन्द्रो वै वृत्रवप्सां सात्त्वं यज्ञाय मे

अहरदे यक्षते स्य इति पूषा खलु वा एनं यज्ञं प्राविपत् एनमा पुष्पं यदापो देवीर्बृहदीर्विश्वशम्भु वा इत्यापो हि यज्ञोऽद्या वा पृथिवी पुरो अन्तरिक्षे विद्या वा पृथिवी वा अन्तरिक्षं यज्ञ उपश्रितस्तत एव यज्ञमालप्य बृहस्पतिर्नोऽविषावृधापुस्वाहेति ब्रह्म वै बृहस्पतिर्ब्रह्मणा वा एतत्पुरस्तात् सर्वान्तावानात्वा दीक्षामालभते अत्र वा अस्य यज्ञश्रिते यत्र त्रयोपश्रितस्ततो वा एतत्सर्वम् ब्रह्मणा यज्ञगुम् संवृत्यालभ्य न वा एकाहुतिर्दीक्षतम् करोति यदयता न हि ज्योति द्वितीया यत् प्रजापतिर्वै यत्किञ्च समा ददेत्तदाधीतयजो जिरेवै सा आप्नोति तदाधीतयजुषामधि तज्जुष्टन्तद्य एवम् विद्वानधि तज्जुषन्ति ज्योति यदेव किञ्च मनसा दीयते यज्ज्योति तथाप्नोत्येते वै यज्ञस्य संभारा एष त्वे एव संभारेण यज्ञेन यजते तत्यैता निहुतात्तद्यदात्मानारो औपवेशिष्किमुत यत्नेन यजते यो यत्नस्य सम्भारान्न विद्यादिभिः

ऋतस्वेव प्रतिष्ठति यज्ञो वै सृष्टः प्रथाव्रीयात्रयज्ञस्थं वा ऋत्वेत्यन्यदेवा एता जगच्छद्वादश यजोगुंसि नवसामानि तस्मान्नाभिर्बहिष्टवमानेऽस्तु तेन व येन गुंसमान्यान् तस्मात् स्वसन्तम् यत्त्वेद्वादशैतादिरञ्जुह्वधि द्वादशैश्येन यजस्याञ्जदिने तर्हि खलु वा एष सृज्यते यर्हि दीक्षते यद्रुचोग्रवणम् जुहोति यज्ञम् वा एतत्रष्टमृता यच्छति तस्मादरणीवद ऋचोद्रवणौ जुह्वेतेत्यमृता वृचम् यच्छेत यज्ञो वै प्रजापतिः प्राजापत्यमेव तच्छन्दो यदनुष्टु वा ज्योतिस्वेनैवैनम् छन्दसा वरुन्धा एकया जुहोत्येको हि प्रजापतिः अनिरुक्तजाजोत्यनिरुक्तो हि प्रजापतिः पूर्णजाजुहोति पूर्णो हि प्रजापतिर्यदुनुजाजुहुयाद्भ्रातृव्याय लोकमुच्छिगुंसेत्।

मध्यतो वददाति मध्यतो हीयं वा प्रजापतिर्वैश्वान्द्रहितरमध्ये तस्य रेतः परापतत्तदेवा अभितमगच्छत्तस्मादेत दीक्षितो न ददाति न पचस्य धैनमभितं गच्छन्ते तदु तदोद्ग्रभणं तदोद्ग्रभणमसौद्ग्रभणं तेन यज्ञमन्वयज्ञो यदग्रे व्यभवत् तत्रेधा व्यभवत्तवार्क्ष्मे एव तदीयेनाश्रयत कामसत्तृतीये यजश तृतीयेन या वा अस्य प्रिया तनुरासीत् तया रजश्मिग शेरसा क्रियत उच्चैस्ताम् नोपागुंशर्यजसा यज्ञस्य यद्विजयातनो यद्यजसै च कुर्यात् यज्ञस्य प्रियान् तन्वमुद्रगम् कुर्यात् ब्रह्मवर्चसस्यान्नग्नम् भावुकः आहिताग्निर्वा एष तन्नाग्निहोत्रम् ज्योति न दर्शपूर्णमासौ यजते सत्याहरति भाजो देवतास्ता नद्यायिनः करोति कर्षयत आत्मानम् तेनैवात्मतम् भवति देवा असुरान् हत्वा मृत्योरभिवयुः लोकेभ्यप्राणुदन्तदेशा न तवो मनुष्याः प्राविशुग्रस्तधियम् मित्रम् पुरुषेऽन्धरत कृष्णमिव चक्षुष्यन्तस्तन्नाश्नीयादसुर्यमेवापहते यदा वै पुरुषो न किञ्चनान्तर्भवति यस्या कृष्णम् चक्षुषो न

दीक्षितवादं वदति तवावदीक्षित इति साजं प्रातरेव मनुष्याणां देवहितमशनमिति साजमशनीय प्रातरजनीयं व्रतं व्रतयति मनुष्यस्य व्यावृत्त्यै नदन्ति वा आहुरश्नन्ति मनुष्यान् ज्योतिदेवेभ्यो अथवा एतमाहुर्व्रतमुपेयिव्रत्या इति व्रतद्वेष्ये।

इच्छते ये सत्यान्नमत्य सदृतीयञ्जोऽस्याश्लीलम् कीर्तयेत् सदृतीयञ्ज एनम् दीपे लोकादशन्ति

दण्डम् प्रयच्छति कामेवास्मै वज्रम् प्रयच्छत्यतो वज्रमेवास्मै प्रयच्छति गोपीतायास्य दग्धम् प्रयच्छत्येतावतीशी इयम् वाक्सत्यथो एतावती वाचा वीर्यम् क्रियते यत् पुषादम् प्रयच्छे त्वाम् वाचम् मैत्रावरुणो विभजेत्तग्श्वत्याम् मैत्रावरुणाय प्रयच्छति तादृश्वभूते

नेत्रमुष्मारित्यन्नं वै मनुष्येभ्या उदत् वदत्ते देवा मनुष्येष्वत् दिवाचम्।